0: あたしを殺したの。ある晴れた夏の日に。
1: 私はタコやイカやウツボやカレイの間をゆらゆらと沈んでいった。海の底は真っ暗だった。一晩経って私の体は膨れたし、私はタコの血を抱かれていた。
0: ああ、その日から魂だけで私は夜ごとさまよい歩く。

0: 人が私を殺したの。ある晴れた夏の日に。
1: それでも私は憎られない。私は戻りつらいトゲトゲ戻りつらいけど、あの人のこと不審に来る。
0: ああ、その人ら、私は幽霊。私は夜ごとさまよい歩く。
2: チップスターがある。

春の朝に私たちは愛し合った。冬の夜に私たちは愛し合った。恋人よ、秋の道で私たちは愛し合った。夏の海で私たちは愛し合った。恋人よ、私はいつか生きていた。私は今も繰り返す。私はいつか生きていた。私たちは愛し合った。私たちは生きていた。私たちは愛し合った。

太陽は輝け、風は吹け、空は広がれ、雲は走れ、生きよう。再び輝く昼に、魂に顔を、魂に唇を、魂に手を、足を、魂に新しい目を、いざ行こう、現世へ。

鳴り響けフォークよ、皿よ。ざわめきは街に満ちて、唇は血に吹く、目の空の青を映して。生きよう、もう一度輝く日の下に。生きよう、世界の愛を信ずるため。